zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

mwari kumwumviriza ikiganiro zindukana n'Imana mwama mwumviriza iminsi yose kuva isaha 11 n'igice z'agatondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

kichare kiganiro kutikivi muteguri kwa kandi mga shikirizwa na Radio Agakiza kwisoko y'ukuri. Ikiganiro kutikivi ni kiganiro gihimiriza umuntu wese gukura amaboko mu mpuzu maze agakoresha ayiwe maboko kugira ngo aronke ibimubeshaho mwa buno bugingo ndetse n'ibyo gufashisha abo. Uhora Imana ajana wa muntu amushira mu itongo ryo muri Edeni ngo aririme arizigame. Itanguriro igice cya kabiri umurongo wa 15 naho utaha.

muri kino kinjana cha 21 ni kinjana cyihuta cyane kiri ku muvuduko wo ku rugero rwo hejuru kandi ni cyaba kiri kuri uyu muvuduko nagira menyesha bizera bose yuko ni inkuru nziza y'ubwami itegerezwa gukwiragizwa mu buryo bwihuta hirya no hino mu gace kose ka kino gihugu maze Yesu Kristo twizigiye abone kugaruka kuko n'iryo sezerano yagize ati ubutumwa bwiza bw'ubwami ni bwamara kuvugwa hose umuhero uzoheza ishimwe.

Ni samirizi ya gakiza kwisoko yukuri isaha zitanu zirarenga minota 31. Nari nakumenyesheje ko igihe cy'isaha zitanu n'igice uca ukurikira amatangazo n'ibimenyeshejwe. Ariko hano kwisamirizi ya gakiza kwisoko yukuri ntibyabashije kuboneka muri uno mwanya. Reka rero ndagusabe uhandanye ukurikira ibindi biganiro bitandukanye na cyane cyane muri kano kanya. Ugiye gukomeza ukurikira uturirimbo dutandukanye tugiye kugushitsa igihe cy'isaha zitandatu. Ariko kandi rero ndaza kubandi kumwe nawe tuganire ndetse ku majambo y'Imana na cyane cyane dukurikirana sino ndirimbo Umwami Imana rero akomeze kuguhezegira. Nguhikaze ndakwipfurize kubandanya ururanirwa mu Mwami.

0: Allô?
1: Bukana tukundi ni ngechima na Jackson na hamuru kienge mrikomi ni mpahanda.
2: Nijiri maramza, nifuja kandu kweza kwanda mwebge. Nifuja kama bukrode.
3: Zarika mchimitaoki.
4: Mrikomu bukana do witu kwa Samuel ingenda kuma na ibukahana.
5: Akayawa kukeza kumufasha wande kilisi nyinga.
6: Mwini kwa zemezeri ati akayawa kukeza.
5: Nakora ndiri mba muha kukatupuku utumo mirango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza kaze kuri hadiya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inchuti zanyu n'abagenzi banyu

0: Isamirizi ya gakiza kwisoko yukuri isazi tanda tu zirarenga ko iminota mirongo ibiri ni tanda tu hano muri studio ikiganiro akayabago keza kirabandanya katwa kiri munywanyi ku murongo. Alo
1: binde bimenye gihanga
0: bimenye imana ngahe gihanga ni sawa
1: yego rwagenda utashye mu kibito
0: oya subutasi ikiganiro cintasho ni kwipfuriza akayabago keza bakunzi bawe
1: katubyipfuriza akayabago Tripolije kwa kongai wa ya kayaba kukeeza.
0: Ego.
1: Tripolije irise ya kayaba kukeeza.
0: Mhm.
1: Karabara mkijewi mwenye gihanga.
0: Ego. Mwakote chane vime njima nangai gihanga. Nikiganiro akayabago ukeeza. Ndabashimire ilo chane mwebwe mwese mwamaze kwa kura. Nabandi mwese mwitegura kugira ngo. Mujane n'umwanya. Munywanyi ku murongo. Alo.
2: Aro
0: na mahoro
2: mahoro
0: tuvugana nande
2: na Ismail Mahema
0: Ismail uherereye he Ismail
2: Mahema muri commune Gwibaga
0: yego katere mu kiganiro akayabagukeza
2: ndikwiza akayabagu
0: mhm
2: namudogo
0: yego
2: nabandi kinyizina jana na papa na mama uko sila diaga kitu nama nyumba wosu wa jiraka ya wa kukiesi
0: mwakote chana

0: Aló.
1: Bukana tuundi ni heshima na Jackson na hamuruki yenge mwri kumine mahanda
2: ni jiri maramza ni fuja kagu keza kwanda mwevge ni fuja kama bukrode
3: zarika mchivito oki
4: mwri kumu bukana na wifu kwa Samuel ngeenda kuma na ibutahana
5: akayawa kukeza kumufashwa wande kilisi mwinda
6: mwri kwa zemezeri aki akayawa kukeza
5: nakora ndini mpamu haku katufuku utumo mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza kaze kuri radio gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inchuti zanyu n'abagenzi banyu

Samirizi ya gakisa kwisoko yukuri isaha indwi minota cumi n'itanu nyuma rero y'ikiganiro akayaba gukeza ugiye kubandanya ukurikira uturirimbo dutandukanye nagutororokanirije tugiye kugushitsa igihe cy'isaha umunani.

Nisamiriza ya gakiza kwisoko yukuri reka nkomeze kubashimira nshuti bakunzi mwese muteramanye natwe Imana akomeze kubahezagira akaririmbo navutse numva bavuga ngo Yesu araje nakakorale Yesu araje ngaho imayimba kanezele Mishael ngaho rero imayimba akomeze guhezagirwa n'aka karirimbo akanezere kandi abakunzi mwese bakorale Yesaraje kanezere kandi abakunzi mwese bisamirizi agakiza ku isoko y'uko

0: bando mwese mwa umichunga na wisha ngero jawa jivantisa musi windu ya bukoroka rimu nera vugabutumwa ya buchuzi muratumiwe mugikorane kizore mesho na kohal ineguza aho izo vila mutse ishina kumugaragaro alubumu yabo ya mbele yindi lebo zifisama shusho vitirie kumusozi wa elayoni
1: usokumba inamba
0: Nikuigana kirezo ya 13 ukwezi kwa 6 uyu mwaka tulimo w'2026 guherwe cy'isaha 5 ku kadomo intumbero ya mukuru w'icyo gikorane kuzuba rukwegeranya uburyo bwo kuringaniza ingoro y'Imana iko ha nizo tamba yirorera izo bifashe mu mugongo ya demokrasi atandukanye nka kohari indeguza rusororo Holy Family Ndava Village, Himbaza Yesu, Usenda, Shalom, Masha, Hamuna Wategereje, Ubogora. Nitwibagiye n'amashengero yatumiwe atandukanye, adukikije nka, ishengero rya Bucuzi, Musumba, Gitohera, Murama, Masha, Gwako, eka na Mugwi Centre. Kaze mwese. Dushigikire igikorwa cy'Imana mu gutanga uburyo bwo kuringaniza ingoro y'Imana reka mbere no mu kwiyumviririza indirimbo ziryoheye amatwi z

0: Mwakeye, mwakeye wagenzi banje. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu tena asubuhi ya leo.
1: Ufise imambu nyinshi.
0: Ipokuwa ni usiku nilipata salamu kutoka nyumbani.
1: Mwijoro naronse ubutumwa buvuye imuhira.
0: Mke wangu pamoja na mtoto wanawasalimu.
1: Mkenyezi wanje na umwana barabaramutsa.
0: Wakanambia kifika asubuhi tafadhali wasalimu watu wa Mungu.
1: Barambira bati nibwacha uramutse abantu b'Imana.
0: Nanyi ambao mnasikia sauti hizi kutoka hapa katika viwanja vya kanisa hili.
1: Kandi namwe mwumva ano majwi avuye ngaha muri kibanza cishengero.
0: Nawakaribisha tena katika saheri ya
1: maombi. Kirabahai kazi rigira kane mwino sanzizo ya masengesho.
0: Ni muda ambapo Mungu mwenyewe ushuka katika eneo hili.
1: Numwanya ahimanu gai manu kamuriki kibanza.
0: Na hivyo tunapokuja mbele zake tunakuja kwa unyenyekevu.
1: Kandi mgetuzi mbele yayo tuza duchia bugufi.
0: Na kabla tujaanza neno lake tufumbe macho tuombe.
1: Kandi mbere yuko dutangara kwiga jambo jaye duhumirize dusenge.
0: Baba katika jina la Yesu.
1: Data mwizi na ja Yesu.
0: Shuka katikati yetu katufundishe.
1: Ingo hagati muri twebwe twigishe.
0: Tamalaki hapa katika eneo lote hili.
1: Kandi ubwo turi hano twese muri iki kibanza.
0: Kwa jina la Yesu naomba na kuamini.
1: Mwizi na ja Yesu. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Katika Biblia kuna mfalme mmoja anaitwa mfalme Suleiman.
1: Muri Biblia hari umwami umwe yitwa umwami Salomo.
0: Huyo ni mwana wa Daudi.
1: Umuhungu wa Daudi.
0: Muda mchache baada ya kuwekwa wakifu kuwa mfalme.
1: Umwanya mutoya maze kuimikwa akaba umwami.
0: Alienda mbele za Mungu na kuomba.
1: Yagiye imbere y'Imana maze arasenga.
0: Na hivyo akamwambia Mungu niombie moyo wa adili.
1: Maze asgira Imana tundeme mu mutima w'ubwenge
0: ili niweze kuhukumu watu wako.
1: Kugira ngo nchiri manza abantu bawe.
0: Maana mimi ni mdogo.
1: Kuko nkiri umwana muto.
0: Na nimepewa kazi katika mabega yangu ya kutoka kwa baba yangu Daudi.
1: Kandi nahawe gikogwa kubitugo byanje kivuye kuri data Daudi.
0: Na hivyo hiyo ilikuwa ni swali kutoka kwa Mungu alimuuliza nikupe nini
1: da? Kandi ikibazo cyari cyavuye ku mana iramubaza ati ndaguhi iki?
0: Ndilo swali ambalo ninauliza leo asubuhi ya leo.
1: Na hicho kibazo na wewe ubazwa muri iki gitondo.
0: Umeendapo Mungu ataomba akupe kitu, wewe utaomba nini?
1: Mugihe Imana yobi gusabye ngo igire ichiguha, wewe yisaba iki?
0: Na hivyo Sulemani aliomba moyo wa adili.
1: Kuchorero Salomo asabu mutima ubwenge.
0: Ndipo Mungu anamwambia.
1: Mazimani ramubwira.
0: Kwa sababu wewe umeomba moyo wenye adili.
1: Huko wasabye mutima ubwenge.
0: Lakini haukuomba mali na ufahari mkubwa.
1: Aliko nsabe ubutunzi n'icyubahiro.
0: Wala hukuomba uleza kulipiza kisasi kwa watu wako.
1: Cyangwa ngusabe ukwihora abansi bawe.
0: Sasa mimi Mungu wa mbinguni.
1: Ero jewe mana yo mwijuru.
0: Ninakupa hekima na akili kama ulivyoomba.
1: Nakuwa ubwenge n'ubushishozi nkuko wabisabye.
0: Lakini vile vyote ambavyo hujaomba ninakupatia.
1: Aliko na bya bintu tasabye ndabiguhera ubuntu.
0: Na hivyo Sulemani akawa ni mtu tajiri sana.
1: Kucherero Salomo abu muntu atunza cyane.
0: Na akawa na hekima kutoka kwa Mungu.
1: Kandagira ubwenge buvuye mu ijuru.
0: Siku moja alipokuwa katika hekalu la Yerusalemu.
1: Ige kimwe ari mu rusengero rwa Yerusalemu.
0: Amefanya ibada na kutoa sadaka nyingi kwa Mungu wake.
1: Ari mu masengesho kandi atanze bimazi byinshi ku mana ya yiwe.
0: Ndipo hekima inamjilia.
1: Mazubwenge bumuzamwo.
0: Lakini ghafla wanatokea wanawake wawili kahaba.
1: Ariko gitirumbuka haseruka abakenyezi babiri cyangwa abagore babiri baba maraya.
0: Wanawake hawa walikuwa kilala katika nyumba moja.
1: Abo bagore baba munzimwe.
0: Na walikuwa wote wamepata watoto siku nyuma zilizopita.
1: Kandi bari barabyaye abana mu misi mike yari iheze.
0: Sikiliza kwa makini kisa hiki katika Biblia.
1: Umve utegere neza inkuru yo muri Biblia.
0: Na hivyo wanawake hawa wawili wakapata watoto kila mtu mtoto mmoja mmoja.
1: Maze aba bakenyezi baronka abana umwe wese umwana wiwe.
0: Na hivyo wakawa melala kwenye chumba chao kila mtu kwenye kitanda chake.
1: Maze mge bari bajyamye muri cha chumba chabo umwe wese ku kitanda chiwe.
0: Ndipo mwanamke wa kwanza kwa bahati mbaya akamlalia mtoto wake.
1: Maze umugore umwe mu buryo amahigwe mabi ajyama kuri wa mwana wiwe.
0: Alipomlalia uyo mtoto akafariki.
1: Maze ajyamye kuri wa mwana arapfa.
0: Usiku huo huo akachukua yule mtoto akahamisha kwa mke mwingine yule mama mwingine.
1: Murijo joro nyene achafite wa mwana wiwe yapuye amutwara kuri wa wundi muvyeyi.
0: Na akachukua yule aliyekuwa mzima.
1: Maza atwara wa wundi yarakiri muzima.
0: Akamweka kwenye kifua chake.
1: Achamushira mugikiriza chiwe.
0: Ndipo palipo pambazuka.
1: Aho niho hache haduka.
0: Yule mama wa pili akaamka ili aweze kumnyonyesha mtoto wake.
1: Maze wa mama wa kabiri amaze kubyuka ngo yonse umwana wiwe.
0: Anashangana na mtoto ni wa baridi ameshakufa.
1: Achara tangara yumva umwana yamaze gutimba yakanye yapfuye.
0: Lakini alipomtazama mbona kama si wa kwangu huyo.
1: Akamaze kumwiweza aravuga ati kumenga suwi wanje koko.
0: Akasema huyo ndo wa kwako wewe mwenyewe umelala vibaya umemuua.
1: Aze uwe aravuga ati uyo ndo wiwawe wamjamie nabi uramwica.
0: Ndipo wakaenda kwa mtumishi wa Mungu Sulemani.
1: Mazeba jakumkozi w'Imana Salomo.
0: Ili waweze kupata busala kutoka kwa Sulemani.
1: Kugira ngo baronge ubwenge buvuye kuri Salomo.
0: Ndipo alipofika mbele ya mfalme Sulemani.
1: Mazeba shiti mbele ya mwami Salomo.
0: Yule mama wa kwanza ndo akawa kwanza kutoa kile kisa.
1: Wa mkenyezi wa mbele abu wa mbele kutanga iyo nkuru.
0: Anamwambia mtumishi wa Mungu.
1: Aramubwira ati mukozi w'Imana.
0: Tuko tumelala usiku.
1: Twari kwa jamye mwichoro.
0: Huyu amelala vibaya akamuua mtoto wake.
1: Maze uyu mugore ajamira na umwana wiwe aramwica.
0: Alafu inafika asubuhi anaambia huyu ndio mtoto wako.
1: Maze bushitse mugitonda chavuga ati nguyu ni wa mwana wawe.
0: Sio kweli mfalme.
1: Ati ibyo sukuri mwami.
0: Lakini kumbuka kwamba huyu analalamika.
1: Ariko wibuke kandi uyo yari kavuze iyo nduru.
0: Ndiye mtoto wake alimlalia vibaya.
1: Niwe yari ajamye na umwana wiwe.
0: Lakini ndiye analalamika.
1: Ariko kandi niwe yavuze nduru.
0: Kwamba huyu ndo amelala vibaya akaua mtoto wake.
1: Ayagiriza uwunda tujya niwe yajamye nabi ayica umwana wiwe.
0: Yule mwanamke wa pili naye akasema.
1: Maze wa mkenyezi wa kabiri na waravuga.
0: Akasema mimi sifahamu neno lolote lile.
1: Aravuga ati nta kintu na kimwe nzi muri ivyo.
0: Lakini nafahamu ya kwamba huyu aliyo hai ndiyo mtoto wangu.
1: Ari kichonzi gusa uyo akiri muzima ni wa mwana wanje.
0: Ungekwanda wewe mfalme Sulemani ungefanyaje?
1: None wewe yaba ari wewe mwami Salomo wari kubigenza gute?
0: Katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 3.
1: Mu kitabu cha bami ba mbere igice cha 3.
0: Wafalme wa kwanza sura ya 3.
1: Abami ba mbere igice cha 3.
0: Msaluni wa 24 hadi 28.
1: Ku mrongo wa 24 kugeza ku 28.
0: Neno la Mungu linasema asubuhi ya leo fungu la 24.
1: Ijambo jimana navuga muri iki gitondo mrongo wa 24.
0: Mfalme akasema.
1: Umwami arongera aravuga.
0: Nileteni upanga.
1: Ati nimunzanire inkota.
0: Wakaleta upanga mbele ya mfalme.
1: Bayizana imbere y'umwami.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu haimbazwe.
0: Mfalme Sulemani akaagiza upanga.
1: Umwami Salomo atuma kumu inkota.
0: Na upanga ukaletwa na wale walinzi wake.
1: Mazi inkota irazanwa na bamuchungera.
0: Fungu la 25.
1: Mrongo wa 25.
0: Mfalme akasema.
1: Mazi mwao maravuga.
0: Mkate mtoto aliye hai vipande viwili.
1: Atuo mwana akomeye ni mumuchemwe kubiri.
0: Kampe huyu nusu na huyu nusu.
1: Egihimba kimwe mugihe umwe ikindi mugihe uwundi.
0: Fungu la 26.
1: 26.
0: Ndipo mwanamke yule ambaye mtoto wake alikuwa yu hai.
1: Nuko wa mugore nyina umwana akomeye.
0: Akamwambia mfalme kwa maana moyoni mwake alimonea mtoto wake huruma akasema.
1: Huko mumutima yarafise ikibabarwe cy'umwana wiwe.
0: E Bwana wangu mpe huyu mtoto aliye hai.
1: Abariru mwami atewe mgenzi uyo mwana akomeye puma umuha.
0: Wala usimuwe kamwe.
1: Numwiche na gatoya.
0: Lakini yule mwingine akasema.
1: Ariko wawundi ati.
0: Asiye wangu wala wake akatwe tu.
1: Nimumuche mwo kubiri tumubure twemi.
0: Fungu la 27.
1: Ebirini ndwi.
0: Ndipo mfalme akajibu.
1: Mazi mwami araheza aravuga.
0: Mpe huyu wa kwanza mtoto aliye hai.
1: Atuo mwana komeye nimumwiche na gatoyi mumwe urya.
0: Maana yeye ndiye mama yake.
1: Kuko ariwe nyina.
0: Na Israeli wote wakapata habari za hukumu ya ile mfalme aliyofanya. Kwa
1: Israeli bose bumvise uko mwami yaciye urwo rubanza.
0: Maana waliona ya kuwa hekima ya Mungu ilikuwa ndani yake.
1: Bacha baramutinya kuko babonye kubwenge buva ku mana buri muri we. Buri muri we bwo guca imanza.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu ahimbazwe.
0: Bwana Yesu asifiwe mkutano.
1: Mwami Yesu ahimbazwe koraniro.
0: Mfalme Sulemani.
1: Umwami Salomo.
0: Tunaona hekima kutoka kwa Mungu.
1: Tubona ubwenge buvuye kumana.
0: Na hilo ndio somo la asubuhi ya leo.
1: Kandi chancho chigwa cha muri iki gitondo.
0: Hekima ya Mungu.
1: Ubwenge buva kumana.
0: Wanawake hawa makahaba wanakuja mbele za mfalme.
1: Aba bagore baba maraye bari baje mbere y'umwami.
0: Na kila mtu anatamani kupata mtoto aliye hai.
1: Kandi umwe wese muri babiri yashaka kuronka uyo mwana gikomeye.
0: Lakini mmoja ameua wakwake, mmoja hajaua wakwake.
1: Ariko yari yishuwiwe uwundi ntihari yishuwiwe
0: na ndipo ule upanga unaagizwa
1: maze niho yankote atumwako.
0: Je, swali naulizwa leo tunafanya nini?
1: Mbege kibazo kirabaza uyu munsi twokora gute?
0: Kunapokuwa na migogoro tunafanya nini?
1: Mbege habari ngorane tubigenza gute?
0: Viongozi wa serikali pia nauliza swali hili asubuhi ya leo.
1: Kandi nabatware muntwaro bafite kibazo muri iki gitondo.
0: Je, sheria inasema nini itapotokea kesi kama hizo?
1: Mega matengeko avugiki mge habonete imanza hizi.
0: Watu wana kesi za mashamba na ploti zao.
1: Hari abantu bafisi manza za matongo na maparasera.
0: Wengi wana kesi za kazi ni kwao kule.
1: Hari abantu bafisi manza zo kukaza aho bakorera.
0: Wengi ni kesi za nyumba.
1: Hari abantu bafisi manza mungo.
0: Wengine urithi.
1: Abandi wakagira imanza zijanya nivyo nivyiragi.
0: Tunatumia nini katika kusuhulisha mambo haya?
1: None dukoreshiki mukugira ngo duterere umuti bintu nk'ibi.
0: Asubuhi ya leo tunaomba kwa Mungu.
1: Muri iki gitondo dusaba Imana.
0: Tunaomba hekima ya Mungu mwenyewe.
1: Dusaba ubwenge bw'Imana ubwayo.
0: Ili iweze kutuongoza kutatua mambo magumu.
1: Kugira ngo tuyobore mukugira ngo duterere umuti bintu bigoye.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu ahimbazwe.
0: Tunaomba nini kwa Mungu?
1: Dusaba iki ku Imana.
0: Tunaomba nini wakati wa changamoto?
1: Dusaba iki kimo geto dufise ibibazo.
0: Kuna muda hatuoni majibu ya changamoto.
1: Hari geto tabone nyishu zibibazo.
0: Changamoto ni moja lakini maswali yako mengi.
1: Ikibazo bari kimwe ariko ibibazo bikaba ariko kwiyubaza bikaba kwinshi.
0: Huyu anakuambia fanya hivi, huyu anakuambia fanya hivi.
1: Noneho huyu akakubwira gira ukunda akakubwira gira kurya.
0: Wewe pia unawaza jambo la kufanya, mara ufanye hivi au ufanye hivi.
1: Wewe uga ukiyumvira cyo wokora ko wokora iki cyane kiri ukabura.
0: Kipi kina fanyika wakati wa mambo haya magumu?
1: None nikikikogwa mugihe ibintu biba bigoye nkuko.
0: Kuna wengine wanapopata kesi kama hizo.
1: Hari hano bandi bagira imanza nkizo.
0: Ndipo wanakimbia kwa fundi.
1: Gucha bakaje baje kuba pumu.
0: Ili waweze kuwasaidia katika kesi.
1: Kugira ngo baba fashe muri izo manza.
0: Lakini ndipo mambo yanakuwa mabaya zaidi.
1: Hari kaonyana ni ibintu biba bibi cyane.
0: Yesu anauliza asubuhi ya nini unataka nini?
1: Yesu arakubaza muri iki gitondo cyakiki.
0: Katika changamoto unafanya nini?
1: Mungora ne ubigenza gute?
0: Asubuhi ya leo omba hekima kutoka kwa Mungu.
1: Muri iki gitondo saba ubwenge buvuye ku Mana.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu ahimbazwe.
0: Omba hekima kutoka kwa Mungu.
1: Saba ubwenge buvuye ku Mana.
0: Maana yeye ndiye utoa majibu katika maswali mengi.
1: Kuko aritanga inyishu mugihe haba hari ugukekeranya kwinshi mu bibazo.
0: Palipo na giza.
1: Hari umwiza.
0: Nuru ndogo utokea.
1: Umucho mutoyo raseruka.
0: Nayo ni nuru ya Mungu mwenyewe.
1: Kandi yo numucho w'Imana bwayo.
0: Katika wasiwasi mwingi katika moyo.
1: Ubwo haba hari kujijanya imitima umuntu afise kujijanya imitima.
0: Katika machozi mengi.
1: Haramoso zimenshi.
0: Katikati ya huzuni kubwa.
1: Haragahinda n'umubabaro.
0: Hapo ndipo Mungu anaenda kufanya jambo.
1: Aho ni Imana isaruka kagira chikoze.
0: Unapona kwamba umefika mwisho.
1: Aho ubona ibintu byananiranye kukanyuma.
0: Kwamba uweze kufikiria tena.
1: Yukuto shobora kusubira kwiyumvira.
0: Hapo ulipoishia kufikiri.
1: Ah, ubugarukiza kwiyumvira.
0: Ndipo Mungu anaanza kuwaza tena.
1: Ni Imani tangulira nayo.
0: Na hapo ndipo majibu yanaenda kutokea.
1: Aho ni nyishu zichazisema.
0: Na hivyo asubuhi leo tunakuja mbele za Mungu.
1: Kutorero muri iki gitondo tuzi mbele y'Imana.
0: Tunaomba hekima ya Mungu.
1: Dusabu bwenge bw'Imana.
0: Ili aweze kutusaidia katika kupata majibu ya mashaka yetu.
1: Kugira ngo idufashe turonke nyishu mu madidi ane tuba dufise.
0: Kuna muganda mwingine unateswa tu na ndugu yako.
1: Harikini kiusanga ubabajwe n'inchiti yawe.
0: Anakuhuzunisha kila siku.
1: Akakutera gahindi umunsi kila munsi.
0: Anakusema vibaya kila siku.
1: Akakuvuga nabi kila munsi.
0: Lakini unaona kama mbona kama hujafanya jambo lolote kwake.
1: Akukibaza timana kuki atakiruna kimuramu kore.
0: Katikati ya huzuni hiyo.
1: Ahonyene murako gahinya.
0: Katikati ya maumivu makali hayo.
1: Ahonyene muri hiyo mibabaro myinshi.
0: Ndipo ambapo Mungu mwenye ushuka.
1: Ahoni himanu ga imanuka.
0: Na kuweka hekima yake mbele zako.
1: Baze ikatangu mgenge mgai mbele.
0: Omba kwa unyenyekevu.
1: Saba uchie mugufi.
0: Achana mambo mabaya ya muovu.
1: Rekibinu bibi byumwansi.
0: Achana nguvu ya muovu.
1: Rekibye nkomezi zaba daimoni.
0: Maana hekima yote inatoka kwa Mungu.
1: Kukubgenge mgose mvakuma.
0: Mungu ndiye mpaji wa hekima.
1: Imana ni tangu mgenge.
0: Kwa imani ni yeye ufanya mambo magumu.
1: Kukwizera irakora ibikomeye.
0: Mambo batuweze hata kuyafikiri.
1: Ibintu tutoshobora no kwiyumvira.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mami Yesu ahimbazwe.
0: Tunaenda kwenye maombi.
1: Tugiye kugira amasengesho.
0: Ombi la kwanza na kuomba kwa ajili ya viongozi.
1: Icambere tugiye gusengera dusengera abatware.
0: Ili Mungu aweze kuweka hekima katika mioyo yao.
1: Kugira ngo imani ishire ubwenge mu mitima yabo.
0: Aweke mioyo ya adili ya kutoa hukumu kwa watu wao.
1: Ibahe imitima y'ubwenge kugira ngo bakire imanza neza abantu.

0: Baba katika jina la Yesu.
1: Data mwizina ya Yesu.
0: Tunakushukuru kwa asubuhi njema leo.
1: Tunakushimia kubwa kitondo chiza chuno munsi.
0: Tunakuja mbele zako kama tulivyo.
1: Tuji mbele yawe nkuko turi.
0: Lakini tunakuja kwa unyenyekevu na ujasiri mbele yako.
1: Ariko kani duchie bugufi dushiza mangi mbele yawe.
0: Tunakuomba asubuhi ya leo.
1: Tunakusaba mkitondo chuno munsi.
0: Tunaombea viongozi wote wa serikali.
1: Tukisengera abatware bose bo muntwaro.
0: Kuanzia rais na wasaidizi wake wote.
1: Uhereye kumukuru w'igihugu n'abamufasha.
0: Katika nchi hii ya Burundi.
1: Muri iki gihugu cy'u Burundi.
0: Mungu kutoka mbinguni.
1: Mana yo mwijuru.
0: Shusha hekima katika mioyo ya wafalme hawa.
1: Manure ubwenge mu mitima y'abatwara.
0: Ili wanapokutana changamoto nyingi.
1: Kugira ngo mwe haba hari bibazo byinshi.
0: Wakafanye vyema kwa watu wao.
1: Baze bagirire neza abantu batwara.
0: Viongozi wote wa mikoa pamoja na wilaya.
1: Abatwara inhara na makomine.
0: Tarafa pamoja na vijiji vyote.
1: Hamwe nibisagara n'uduchimbiri.
0: Wote wantu tunaomba hekima kutoka kwako.
1: Bose tubasaba ubwenge buvuye kuri wewe.
0: Na roho wako mtakatifu.
1: Kandi mwemu wawe yera.
0: Awafundishe iliyo kweli yote.
1: Abige shukuri kose.
0: Ili wawe watu wanaofuata maandiko matakatifu.
1: Kugira ngo baba bantu bitondere ibyanditswe byera.
0: Tunaomba kwa ajili ya viongozi wa kanisa ulimwenguni.
1: Kandi tunasengeye abayobozi bishengera ku isi yose.
0: Kuanzia conference kuu mpaka mtaa.
1: Uhereye kuri jisi kugeza kunara.
0: Viongozi wote tuweka mikononi mwako asubuhi ya leo.
1: Abayobozi bose tubashize mu biganza bya muri iki gitondo.
0: Hekima yako ya mbinguni.
1: Ubwenge bwawe bwo mwijuru.
0: Iendelee kukaa pamoja nao.
1: Bubane nabo.
0: Ili patikane busara njema ya kuongoza kanisa lako.
1: Kugira ngo habane kubwenge bwiza bwo gutwara ishengero ryawe.
0: Viongozi pia wa kanisa mahalia.
1: Kandi abayobozi bishengero ry'intango.
0: Wabariki mfalme.
1: Ubaheza gire mwami.
0: Wote napofanya kazi yako takatifu.
1: Abobo seba kore igikorwa cyawe kera.
0: Kafanye pia kazi zao mfalme.
1: Nabo nyene ubakorera ibikorwa byabo.
0: Ninaomba kwa imani.
1: Ndabisenze nizeye.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Kwa jina la Yesu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Beti la pili.
1: Igice cya kabiri.